0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Тиле 12-13, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан толгын җил. Япониядә айларның исемнәре юк.

0: баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
3: Омикронга әлбәттә.
2: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
4: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
2: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-nji iýun günü Kuşkar. Bugün oýruşa tüzümli bolup, sizni köp güne belelerden kutkaryp galar. Üğüz buzaw, kızıklı şaralarga barıp kaytığız. Başını yal ittirew sizge bik kerek. Игизекләр, эшләр сез уйлаганнан да авыррак барыр, ләкин тырышлык күрсәтеп, сез аларны башкарып чыгарсыз. Кысла, көн яңа танышуларга бай булачак, кирәкле кешеләрне очратырсыз. Арыслан, сезгә ашаган кешеләр белән уртак тел табарга авыррак булуы мөмкин, чөнки алар янында сез үзегез дә югалып каласыз. Кыз, күңелсез хәлләр сезне вазгыятькә реаль яктан карарга өйрәтер, һәм шундук дөрес юлда күренер. Ульшау, эмоцияләрне контрольдә тотарга кирәк, яисә конфликтка керүегез бар. Шаян, мөһим эшләр өчен уңышлы көн, игътибарлы булуыгыз аркасында эшләрегез нәтиҗәле булыр. Укша, сез бүген барлык кешеләр өчен яхшы кәйеф чыганагы, шуңа күрә ешрак елмаегыз. Кәҗәмегез, энтузиазм белән алынган эшләр бик тиз үтәләр, интуициягез сезне алдамый, шуңа борчылырга кирәкми. Суқыярларның да бүген интуицияләре шәбешли, аңа таянсагыз, ялгышмассыз. Балыклар, планнар сез уйлаганнан күпкә җиңелрәк үтәләр, шуңа күрә эшкә курыкмыйча алыныгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыен ишетүгә мәшине топтап бетерде. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттиңме?
2: Минди тагын.
1: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
4: Я на тебе женюсь.
3: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яш чикләве 16+.
7: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
8: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Ниһайәт матур көннәр килде. Башкалабыз да иртәнге җиде.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
3: 4-нче июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан толгын җил. Япониядә ойларының исемнәре юк.
4: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Шәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Шәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Җәйге уян татар.
7: Хәерле иртә барыгызга да. Хәлләрегез ничек?
8: Әйбәт, Аллага шөкер.
7: Йокларыгыз туйдымы?
1: Йокы турында сөйләшкәч, юк, туймады.
7: Без ничәнче көн йокы турында сөйләшәбез, әйме? Менә. Ие, бүген инде төшләр турында сөйләшергә дип вәгъдә бирдек.
1: Әйе.
7: Төшләр, төшлекләр, һәм башкасы, һәм башкасы кыскасы әлгә ул темага кирип киткәнче җәмәгать бүгенге көн белән сезне таныштырырга рөхсәт итегез.
6: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
7: 4-нче июнь. Бүген җәй яратучылар көне, ягъни җәйне яратучылар көне, җәйдән ләззәт алучылар көне.
8: Ягъни Әбри Хәбриев көне.
7: Нәгъузе. Мин гомумән менә ел буе җәй торса, әйме, шуның кадәр күп эш башкарыр идем мин авылда. Шуның кадәр күп эш эшләр идем мин. Шун бөтенесен тәртипкә китереп, тиз арада төзекләндереп, төзеп, яса бетергән булыр идем. Җитми миңа 3-4 ай. Жылы хава.
1: Жетме шол. Көбірек болсаны ем. Жей дегенен сондуғаш күні деп атағандар. Бүгін сондуғашлар ойрыша қышқырып жырлайлар қотырақ мен. Жей келді, жей.
7: А бүгін сондуғаштарың мына орттырып жырлай тұрған.
1: Әй, орттырып, әй.
8: А жейнің 4-нші күнінде ғана алла балалар жей келгенде.
7: Вот тупой құшлар.
1: Мен ішті отырым қойшынар оқыры.
7: Тормыз құшлар. Әсіз сондуғаштың бір ғана тауыш шығарып жырлағанын, сайрағанын білейдіңіз бе?
1: Менә хәзер белдек.
7: Асыршыкның 70 ка якын төрле тавыш чыгарылганын беләйдегезме?
1: Менә хәзер белдек.
7: Ә нишәп менә алайса безнең төп кыш сандугач әле бер көнне моның турында Салават абыйга кунакка баргач сөйләшеп утырдык әле төр бүтән җигитләр белән дә. Сыршык
8: сандугач.
7: Сыршык ялгышмасам 70 ка якын төрле тавыш чыгарыла. Мәсәлән, Һәм башкасы, һәм башкасы. Берсе-берсе белән кабатланмый торган тавышлар, авазлар. Нигә сыйырчыкка дифирамбалар җырламыйбыз икән без?
8: Юк, ә бәлки аны бутыйбыз гына бидербез. Менә без уйлаган тавышлар, без сандугач дип уйлаган тавышлар, бәлки сыйырчыктыр әле ул.
7: Юк, сандугачның сайравы бик матур. Ишеткән кешеләр әйтә, ул искиткеч матур ди. Менә шын мәгънәсендә тигән моң дигән әйбер белән тәңгәлләштереп була сандугач сайравын. Ансыз дөрес диләр. Ләкин бит бер җыр белән генә гомер буе яшәп булмый бит инде, әйме? Башка җырлар да кирәк бит инде. Менә сыерчыкның җырлары күбрәк. Сандугачның һаман бер көй, ә сыерчыкның кыш җитмеш төрле.
8: Сандугачның бер, ләкин хит.
7: Гомерлек хит. Сыерчыкны
1: тынычлыкта калдырабызмы? Алга табатын. Тагын нинди бәйрәмнәр бар соң бүген? Бөтен дөнья гараж көне.
8: Менә бу бөтен дөнья гараж дигәндә нәме? Менә ул теге минем шулай ничектер элегрәк теге совет заманда бар бит әле гаражларга йөреп, имә абзыйлар анда менә шунда җыелышып, шунда аралашып,
7: менә берне чыгарып, капотка куеп.
8: Әйе, бу мин теге бераз гына теге үсә торгач бит инде, менә мин дә шулай торып тизрәк кенә теге үсеп җитеп, имә менә рәхәтләнеп иртән торып бер гаражга барасы килә. Менә
7: шәхсән менә минем авылда гараж ничек кирәк дип әйтим икән, дзен тота торган урыным. Ял итә торган, ниндидер бер-бер эш эйфориясе белән тынычлана торган, рәхәткә чума торган урын. Чөнки анда минем бөтен эш коралларым, анда минем станокларым, тегесе монысы дигәндә әйме. Мин анда керәм дә уйланам, аха, моны ясарга кирәк, так, бу коралга, аха, моннан.
1: И сез ир-атларың ике урын инде, гараж белән балык.
7: Тоташтырасың да, үз җаяңа рәхәтләнеп эшлисең. Менә шул вакыт син рәхәтләнеп, әйме, кәйф сафа кырып, хыялланып, нәрсәдер ясап яткан вакытта килеп керәләр дә, әйе, моны эшләп алыйк әле. Әйе, тиге ни тиге әле. Менә моны пешерергә кирәк. Менә моны байтырга кирәк.
8: Эшләп куйсын әле. Димәк, станокларым шунда, станнары стандамы соң?
7: Станнары станда. Әле һаман такарны имне кабыз алмыйм, 380 мең сузырга кирәк. Менә түбәләрне алып аткач, Алла берсә, Алла берсә, Алла берсә. Алып аткач дип тагар инде. Түбәләрне җәеп куйгач, ясап куйгач, Алла берсә, шыкрына чыгарга дип өметләнеп торам, хыялларым. Менә шулай, җәмәгать. Менә
1: тагын.
7: Гаражда гомумән алганда дөньяда Әгәр дә инде менә үз куллары белән эш эшли торган иратлар дөньясында дип әйтәм инде мин, бөтен иратлар дөньясында да түгел, гаражда казанучылар һәм мунчакырга яратучылар арасында иң мөһим баш эшләр башкарыла. Чөнки гаражда егетләр, иратлар очрашып, тиешле эшләрен эшләп, әйткәнемчә инде бит капотка берне куеп, төрле мәсьәләләрне хәл иткәннәр, элегелектән абзыйлар, мунчада шулай ук зур-зур абзыйлар мунча кирип, зур эшләргә тотынганнар, төрле контрактлар төзелгән. Менә бу авыл җирлегендә барлыкка килгән, дөресен әйткәндә, әйбәт, гаражы да, мунчасы да дигәндәй, авыл җиренең төп биналарында күпме эш хәл ителә.
1: Ә бер Сүлеймен хәл тыңлаучылар булса, ират белән хатын кызлар, менә, менә ишетәсезме берәр сәхә хәзер хатын әйтеп, менә тыңла, радиода дөрес сүзләр сөйлиләр.
7: Мунчакыр, мунчакыр булды.
8: Аңламасагыз, менә кыскасы шул, гаражда пышраналар, мунчада чистарналар. Бәби.
7: Алай да дөрес. Бу ягында карарга кирәк.
8: Аны юк, бу бит әле ике төрле мәгънә дәйтеп була моны.
7: Менә бурысын эләктермәгән идем. Ну пышраналар ни инде? Аны хаус абзы шундый халатка керәләр.
1: Аксыз.
7: Әтегендә рәхәтләнеп ойныйлар.
1: Шулай дип аңладым инде.
7: Тагын ни дигән бар бүген? Нәрсә бу?
1: Халык ара спойлерлар көне икән бүген, беләсезме?
7: Ой, яратмыйм спойлерларны. Гомумән алганда фильмнар караганда менә шундый кешеләр белән карарга туры килә кай вакыт, ийме? Элегрәк булай. Хәзер ул булай ите. Ахыры менә булай бит аның. Бәреп үтерәсләр килә шул вакытта. Я кай вакыт социаль челтәрләргә керәсең? Анда була бит менә кайбер фильмнарның үзекләрен чыгаралар да, комментарийларга, шәрехләргә кирип китәсең, бер диванасы язып куйган була инде. Ахырдан үлә ул. Мен ничек карыйсың инде шуны белә торып, менә ул фильмнан.
1: Мен киресенчә тыныч, ахырын белсәм, әйме, мин беләм моның белән нәрсә бетәчәген дип тынычландырып куям үзене алдан.
7: Бу бит инде менә Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен беренче тапкыр караганда, ахырдан Әлмәндәр үлә дип әйтсәләр, әйме,
1: син беләсең, булды син әзгенә әзерләнеп утырасың инде.
7: Нинди йөрәк белән карарга кирәк? Бәлки
8: хәзер безне тыңлаучылар арасында берәр яш буын, имә, әле Әлдермеш тәлемендәрне карамаган яш буын бара машинада. Менә мин, театрга барып кайтам.
7: Ихтиярсыздан үзем теге спойлерлар яратмаган кеше булар, имә, спойлерист булып куйдым мин мондага.
1: Менә, булай
7: булау. Йо, мин спойлерларга каршы. Ә менә теге спойлерлардан тыш әле рус телендә бар инде ул термин, татар телендә ул отсылка дигән әйберләр бар. Фильмнарда башка фильмнарга шундый юнәлеш биреп ала торган, башка фильмнар турында сөйләп ала торган кичкенә генә шундый эпизодлар була, яки язулар була, яки саннар була, яки башка фильмдагы эпизодны тулысынча кабатлап төшерелгән, ләкин бу фильм сюжеты белән төшерелгән элементлар була, менә ул әйберләрне яратам. Спойлер, отсылкаларга бик ни. Ах, шәп кыстырып куйганнар булар дип әйтеп куям инде мин. Читтән генә. Жанларны жылдым. Рәхмәт сезнең белән шундый күңелле сөйләшү.
8: Мин вакытка карап торам, безнең алтын хитлар вакыты килеп җиткән
7: икән. Әйдә
8: тыңлыйк, аннан соң дәвам итербез.
2: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипаниг Матулин АМ.
5: Әти, мин кайон барлыкка кидем.
9: Бик ерак җирдән, кызым.
5: Сәпитен.
9: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
10: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
11: Зөлфия Минхаҗева. Кадерләрен белсин. Мөхтәр Минхаҗев көе, Алмаз Хәмзин сүзләре.

0: балык сынамышларына ашансаң, үшінші күн дәвамында ішлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Нарахати ял базасы яшпарлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
2: Ривьера пляжы, Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Субар» УКРН 112-799-00-552-55 яшекләве юк.
4: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Нитка VR 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныш.
7: Түрек яллары кайта. Тылсымлы түрек драмасы.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Онда барысында язмыш Хәлитә.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
10: Яшикләве 16+.
11: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А 240-60-55.
12: Сириусқа барған едім тішлеріні ясатырға, Йылмаюымны яңартып, қаршы матыр болырға.
13: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мін сумнан.
14: Немесское качество, һәм ғынырлы гарантия.
13: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
5: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін табиб білән кеңәшләшегіз.
15: Бұжайның ең қызу күні қашан болыр екен?
16: Күнін білмейм, ә ең қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
5: Ящик 6+.
17: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Хәдичә Ямашева теш табибы дипломын алган беренче татар хатын-кызы. Ләкин ул үзенең иҗтимагый эшчәнлеге белән таныла. Зур йогынтыны аңа ире Россия революционеры, беренче татар большевиги, публицист Хусейн Ямашев ясый. Хәдичә татар телендә чыгучы беренче социал-демократик большевистик гәҗитенең рәсми мөхәррире була. Әлеге басма битләрендә шулай ук мөселман хатын-кызларының хукуклары һәм ирекләре турында да актив рәвештә язмалар чыга. Искәртеп узарга кирәк, Хәдичә Ямашева шулай ук беренче Россия мөселман хатын-кызлары съездының оештыручысы да була.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез.

0: Тар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Хөрмәтле егетләр, кызлар, абыйлар, апалар, безгә сезнең менә бүген нинди төш күргәнегез әллә ни кызык түгел. Хәзер һәр берегезнең күргән төшләренең эчтәлеген сөйли башласак, әйме, монда 2 сәгать вакыт җитмәячәк. Шуңа күрә безгә кызык булган фактлар кирәк. Төшләрегез белән бәйле кызык фактлар. Бәлки менә бер төшне күргәнсездер дә, әйме, шулай булып чыккандыр, бәлкем алдан нәрсәдер сизгәнсездер, тоемлагансыздыр төш аша. Шуша кызыклар турында уйландыра торган фактлар турында хатларыгызны юлласагыз, күпкә рәхәтрәк булачак. ДРР безгә яза. Добрые утралар ди. Төшләремдә мин кызлар белән диңгез күрәм ди. Так. Сәләмә бри, хәллә ремонт беттеме? Ремонт башланды гына әле монда. Ремонт түгел, төзекләндерү эшләре. Ике төзелеш эшләре. Бер-ике ай элек төштә синең белән балык тоттык. Нәрсәгә юрарга икән? Мин сез тотарга юрыргадыр инде моны.
2: Икенче юл эме.
3: Мин бүтүн әйберне акчага юрап барам. Нәрсә булса да хәерлегә булсын, акчага булсын дип барам.
1: Менә берәү R исемле радио тыңлаучыбыз 34 миллионлык Феррари алган. Кирәкме инде ул сиңа? Сат син аны төшеңдә икенче көндә, яме?
2: Менә безнең даими тыңлаучыбыз Игорь Смирнов язган. Төштә начальник белән талаштым. Хәзер берәр сәгатьтән тикшерәбез дигән.
1: Сөйләрсең аңнар.
3: Сез беләдерегезме, менә әйтәләр бит төштә күрсәң талашканны, мәсәлән, начальник белән, өндә, димәк, тотулашасыз, нәрсәр яхшы булачак, киресенчә була дип.
1: Шулай эшләр. Бар инде әйберләр, бар. Ишеткән бар.
2: Ничектер төшнең дөресе, өннең киресе диләр мәле, ничектер менә шундый бер әйтем дә ишеткәнем бар иде минем. Шушы әйбергә кагылган.
1: Төштә булган әйберләр тормышта киресе белән барлыкка килә. Киресе белән башкарыла. Менә безнең даими тыңлаучыбыз Лейләбез, психологыбыз. Безгә психолог буларак, ал психология төшләре белән бик тыгыз элемтәдә тора торган һөнәрләрнең тармакларының берсе, әйтмен Зигмунд Фрейд төшләрне безнең аңсызлыгыбызга, подсознание булай инде бу, ачкыч дип санаган. Ул төшләр безнең яшерен, бастырылган теләкләребезнең, куркуларыбызның һәм уйларыбызның тормышка ашуы дип раслаган. Фрейд төшләрне ике өлешкә бүлеп карый. Күренеп торган эчтәлек, без чыннан да күргән образлар, һәм яшерен эчтәлек, аларның артында булган аңсыз теләкләр. Ягъни безнең хыяллар булып чыгадыр инде, әйме? Димәк, кеше нәрсә турында күбрәк уйлый,
2: уйланып йөри,
1: хыяллана. Нәрсәгә көндез басым ясый уйлары белән, шуның турында без, димәк, төштә күрәбездер инде. О, монда Ләйләнең. Мына әйдә укып чыгыйк әле. Психфакта безгә шулай сөйләделәр. Мәсәлән, төштә машина күрү синең тормыш стилеңне, ичке дөньяңны һәм тормышта ничек хәрәкәт итүеңне күрсәтә. Менә 34 миллионлык Феррарида ничек хәрәкәт итә булган? А психологиядә автомобиль кешенең минлеген, эгосын һәм аның үз тормышын ничек контрольдә тотуын гәүдәләндерә. Димәк, синең машинаң нинди булса, төшеңдәге синең эголар шундыйдыр инде, әйме? 34 миллионлык кеше белән аралашмаң хәерлерәк дигән фикер килә башлады миңа.
3: Менә ничектер истә калган, әйме, шундый берләр төштә күрсәң, мәсәлән, елан, әйме, мин беләм, менә төштә елан күрмәсәм ярар әле дип йөрим. Елан күрсәң, душманга дип. Бармы менә сезнең шундый, менә мондай бер төштә күрмәсәм ярар.
1: Мин киресенчә ничектер истә калган, елан күрсәң яхшы.
3: Менә аны төрле кеше төрлечә юрый.
1: Димәк, төшләрне дә төрлечә юраганнар булып чыга бит.
3: Әйе, еланны акчага да, душманга да, яхшылыкка да кем нишегә әйтә. Менә мин киресенчә куркам менә еланнан.
1: Шушы машина тематикасын гына дәвам итәбез, әйбит. Менә әйткәнеңне тулыландырып әйтәм. Без бер үк объектны, мәсәлән, шул ук машина булды, дим, менә машина белән дәвам итик. Машинаны да бит без төрлечә күрәбез. Машина бәрелә. Машина алу, машинада бару, яки машинаны төзекләндерү, аларның һәрберсе аерым мәгънәгә ия. Һәр бер гамәл. Әле ул тиге 34 миллионлык Феррарины тиге алдым да, 34 миллионлык Феррари да йөрдем дә, алар икесе бер үк төрелмәгенәгә ия дигән сүз.
2: Әле аны сүтеп карарга кирәк башта дигән.
1: Түштәге детальләр нәрсәне аңлата. Үзең рульдә булсаң, син үз тормышыңны тулысынча контрольдә тотасың һәм карарларны үзең кабул итәсең. Пассажир урынында утырсаң, синең тормышың белән башка берәү, ирең, хатының, әтиенең җитәкчең идәрә итә. Күрдегезме инде мәгънә нишә үзгәрә? Машинаның тормозы эшләмәсә, синең тормыш стилең артык хаотик, син көчтән тойгансың. Һәм контрольне югалткансың. Димәк, арыгансың син.
3: Машинача елап утырсаң.
2: Менә тукта һәм иң мөһиме монда безнең әнә кемәле Феррари алганга киләсе пункт бик туры килә.
1: Кыйммәтле спорт машинасы, югары амбицияләр, уңышка һәм затлы тормыш стилеңә омтылу. Әйбәт, менә бе, димәк, уйларыңыз әйбәт, яхшыга, үргә, югарыга дигәнне аңлата икән. Иске ватылган машина синең организмың ял таләп итә, хәзерге тормыш рәвешең инде искергән. Менә күрәсезме, бер үк машина, ләкин төрле аспектларда, төрле халәттә, төрле маркасы, синең машинада кайсы урында утыруың белән бәйле, синең тормыш карашың, тормышта алган ниндидер энергетикаң да шуның белән бәйле. Аргансыңмы син, яки якты уйлар белән йөрисеңме син, синең амбицияләрең артканмы, дуслашасыңмы, һәм башка, һәм башка. Һәр бер төштә күргән объект, менә төштә нинди халәттә булуына, нинди синең гәүдәңә, синең аңыңа нинди йогынты ясаудан карап, төшнең дә мәгънәсе үзгәрә. Менә төш йөри торган китапларда, юрагычларда шулай языла. Минем аларны ара-тирә түгел инде, элегрәк актарып караган бар, укып караган бар. Кай вакыт хәтта төштә күргән әйберләрне төшлектәрдән табып табылмый. Менә ул вакытта нәрсә эшләргә дип аптырап торасың инде.
3: Андый вакытта да төшлек бәдрәфтә торды инде, хәтерлим, авылда.
2: Юк.
3: Төшлек китабы бар ими, хәтерлим. Көндә кунакка барма, төшлек бәдрәфтә генә тора.
1: Электрик юлдаш чыгарган. Юлдаш нәшрияты.
2: Хәзер менә организм ял таләп итә дип әйтәләр. Организмда баш мидә бразына ял таләп итә, шуңа күрә уйнап алырга тәкъдим итә мин сезгә, хөрмәтле коллегалар. 205-05, безгә инде монда бер 20 кеше шалтыратты сез сөйләгән арада.
1: Айда, кабул итик берсен. Яхшы гына итеп, йырлатып, уйнатып алик.
2: Е деген нота.
1: Е деген нотаны.
2: Айе.
1: Җыр әзерләдек. Бик матур җыр. Минем яраткан җырларым.
2: Ә хәзер бу җырны шундук белеп буладыр инде.
1: Моны белмәгән кеше дә юк инде.
2: Әйе. Шуңа күрә.
1: Иң мөһиме теге беренчел башкаручысын әйтсеннәр инде. Икенчесен түгел.
2: Әйе. Бу инде хәзер кичкенә генә.
1: Спойлер.
2: Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
1: Не, мене нишек яу, ибет яңғырек шы тауыш. Мене бит, бұл атырған хал. Исеме гэс?
4: Венера.
3: Койсы яқлардан шылдыратасыз бізге, Венера.
4: Козаннан.
1: Әлі ялғышмасам, май ақырларындарақ, 25-лерімі, 27-лері тирасында мі, 3 күн бәуімінде барды, біздің мені республикамызда көріп болды. Қияш байуға оқ, әлі үңгір-мүңгір келіп жетмеген уақытта, қияш енді ұфыққа кіріп қашқаш, ләкен әлі яқтылық хүкім сүрген уақытта, ой шығуға, нәқ мені күн батыш яғарынан ой шыққан еді, ой қырыйында Венера білән Юпитер планетларын көріп болайды. Икі яп яқты нұқта болым, алар екісі ой қырыйында балқып тұрайды. Мені кішкенегіне қызық фактысызға.
2: Һәм бу юкка гына булмаган, чөнки безгә 4 июнь көнне Венера шалтыратуга булган бу.
1: Беләсезме? Менә бит, менә бит.
4: Әйе, шулай юраган икән.
1: Әйе. Ә сез менә үзегез төшләргә ничек карыйсыз? Юрыйсызмы сез аларны?
4: Юк, юк. Күрәм дә инде шунда, онытам да, әйе, булды шулай дип нитәм дә инде.
1: Ә күбрәк нәрсә, яхшы төшләр керәме, начармы?
4: Яхшылар.
1: Ә менә факт. Ә менә статистика буенча кеше күбрәк начар төшләр күрә икән.
3: Борчылса бәлки.
1: Юк, аңа карамыйды. Аңа карамыйды. Кешенең
4: алдында телефонда күп утырсаң, начарлары күрәсеңдер инде.
1: Мана минем микрофоным да ватыла башлады инде. Әллә нишә башлады шуны уйлап.
2: Нәрсәгә юрап була икән моны?
1: Ярар, салдырым.
3: Төшеңә керә күрмәсәң.
2: Юк, бу тизрәк
3: теге. Микрофон төшүләрек.
2: Бу ти юк моның микрофоны бөтенләй бетте хәзер.
1: Мин микрофон.
3: Әбри, син
2: күп сөйлисең дигәнне аңлата. Юк, син мәсәлән күшеп утырмыйсыңмы соң?
4: Шамалы синдә.
1: Юк. Мына болды. Вакытлы шу ясадым мен. Кыши мына статистика боюнча көбүрөк начар түштөр көрө экен. Ара тирә инде 3-тен 2-си начар болса, 3-тен 1-и яхшы иштеликтеги түштөр. Көбүрөк хафаланадай кыши түштө. Мына бу факт. Бир эсе эше болмый. Айдагыз биз уйынга кирип кетик. Кабыз.
2: Айдагыз.
1: Бір жер әзірледік. Шушы жерінің қушымтасының бірінші жиді нотасын ойнап көрсетемді. Сіз бұ жеріні кім башқарғандығын, әм нендей жер екенлігін әйтіп берерге дейш боласыз. Әйтіп бересіз екен, сіз жиңуші. Әзір мі? Әзір, синтезаторымды көтеремді, ойнап көрсетем мен сізге. Бұна болды. Жиді нота.
4: Қойсы қойында, қойсы

0: Афәрин. Ә кем башкара бу җырны?
1: Рәсим Низамов.
0: Әлбәттә, Татарстанның халык артисты Рәсим абый Низамов. Моны бутарга ярамый, бутарга да мөмкин түгел. Ләкин кайберәүләр, Элвин Грей җыры бу, Элвин Грей җыры бу. Венера ханым, шын күңелне тәбрик итәбез, нәрсә бүләк итәбез?
2: Сахнадыр
0: инде. Мин дә бер радиога шалтыратам да уенда, мен нәрсә бүләк идегез? Фатирдыр инде дип әйтәм әле Алла берсә.
3: Юк, һәм ул дөрес әйтте бит. Һәм ул бик дөрес без тиге тикшереп карадык. Әлбәттә, Пекер Шахиннан бер тортма тәмле татлы пәхләвә.
0: Кемнәргә сәламнәр?
1: Рәхмәт беренче чиратта сезгә. Сезне күттек. Сезнең белән күңелле шәп.
0: Рәхмәт.
1: Менә ирен тыңлый торгандыр, бәлки бу вакытта аңа да бик зур сәлем һәм барлык кешеләргә исән сау. Хәерле иртәләр.
0: Амин шулай булсын. Теләкләрегез уңга килсен, һәрбер кешегә барып ирешсен, кабул булсын. Сау булашык сезнең белән.
3: Бүләк буенча шалтыратып аңлатырлар, ярыймы?
1: Рәхмәт, сау булыгыз.
3: Ярый,
0: сау булашабыз. Безнең күңелләрендә сөендергән өчен зур рәхмәт, җәмәгать. Төшләр турында сөйләшәбез.
3: Әйе, юк, без.
2: Кандай инде дуслар, шулай ук сез туйларыгызга, юбилейларыгызга, бәйрәмнәргезгә тәмле, затлы бүләкләр эзлисез икән инде моның өчен Казанда урнашкан Пекер Шахин компаниясенең төрек пәхләвәсе Лукум, хәлвә һәм дә инде башка татлы ризыклар менә инде менә дигән бүләк булачак сезгә. Адреслары Казан шәһәре, Ботаническая урамы 31-нче йорт, тулырак мәгълүмат инде сез 8987-297-2055 телефоны аша белә алырсыз. 8987-297-2055. Сәге уян
4: татар. Таулар күчерү пүчтәгеш. Иң авыры шуның өчен кәнафидән тору. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Диңгезгә барасым килә.
7: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
6: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
10: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
11: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
12: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
11: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
13: Молодец! Мне тоже надо.
14: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
15: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
17: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
18: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
19: Омикронға әлбәтті.
18: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
20: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
18: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші ер.

0: диван ул шуындай. Иратына егіп салу аңа бір не де тұрмай. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тікті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картасында табырға бола. Атерті түгілтәлді шекленген тұларақ мұзыметті түгілгінді. Пышырашқанға қадар.
2: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадоната РФ сайтында.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
4: Әлеге бәя Tenet T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Тулырак мәгълүмат Экспокар
7: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 30-нші июніне қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: хуш исле чәй, ә табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сый, кайнар коймак өстендәге тәм.

0: Кайра офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халәт һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
7: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим.

0: Тишләр турында сөйләшен алга таба дәвам итик. Шираттагы хат Җәүдәт әфәндедән. Тиш эш төрле була. Берсе Аллаһ Тәгаләдән, икенчесе көндез уйлап йөргән төрле уйлар белән бәйле, өченчесе шайтаннан. Тишләрне бер кешегә дә сөйләргә ярамый. Шатлыкка гына булсын дип әйтергә кирәк дип өстәп куйган. Менә минем әби әйтә иде, әйме? Әгәр дә төшен кешегә сөйләсәң икән, менә мондый фраза, мондый сүзләреңне әйт башла дип. Иртәнге төшем булсын, морҗага сөйлим дип башла. Төш сөйләсәң дигән иде. Менә әби йөрәткән сүзләр бу.
1: Миңа әни әйтә дәрә, төшеңне сөйләсәң икән, җилгә сөйлә дип. Кешегә сөйләгәнчә. Шуңа да менә үз-үзем белән сөйләшеп басып торган шикелле, җилгә сөйлим. Онот.
0: Төрле
2: җирдә. Миңа берәй әйтмәделәр. Карап тормагыз.
0: Алайса сөйлә. Бөтен кешегә сөйләп йөр төшеңне. Иртәнге төшем булсын, морҗага сөйлим дип башлыйсың да, төшләреңне сөйләргә ярый ул чиракта дип, менә әби әйтә иде. Белмим, хактырмы, юктырмы. Минем әби 1913 елда туган кеше. Борыныш мақта болсын, 95 ешіне қадар ешеді. Бек қызықлы айберлер сөйлейді заманында. Мені шылай жамағат.
2: Хайырлы ертелер деген. Әмін түш үзіліп кетсем, уянып кетіп, дәвамын тағын көрем. Біз бұ қақта екенше де сөйлеше башлаған едік, біраз ғана қыстырып алған едік, еме? Мені менің болғаны бар алай. Әбірі сенің де болғаны бар бұғай, еме?
0: Бар, бар, айым. Бар, бар, бар. Ләкен сирек, қой вақыт мені ақырын қара бітіріп болмай. Үзілі, үзілген жерден дәвам етіп болмай. Мені қайбір шырақты дәвам етіп, енді финалына барып жетесің. Шының. Қой вақыт мені финалға келіп жетірге біраз ғана қалаймын. Шешілішін әз ғана қалай. Ең енді ұяталар қам. Ғымырда ол түшіне өтен көрмейсің еді. Әменім әлі біресімін шылай болғаны бар. Қабатлана тұрған түшілер. Сіздің болғаны бар ма? Бір үк іштәліктегі түшіні сен бірнеше тапқыр көресі. Менің мені еш өсімір шақта бір-екі тапқыр болды ол халет. Бір түшіні мен бірнеше тапқыр көргенім бар. Нәрсәгә булгандыр, юкты ансын әйтә алмыйм. Иртәнгә төшем булсын, морҗага синем дип башлый.
1: Юрыйм әле бу сиңа, нәрсәдер бу китерәчәк.
2: Минем менә танышларымның, аларның икесенең бер төш күргәннәре бар. Менә шул бер сюжетта менә теге бер үк төш күргәннәре
0: бар. Менә инде ачылмаган дөнья, әйме? Монда бит әле тикшерә башласаң, әллә нәрсәләр килеп чыгырга мөмкин. Гомумән алганда, ел саен бу тикшерүләр башкарыла. Біз мені бір ғына дүниеде бір ғына орында отырсақ та, әбейт ғалимдер бұл жүкеде үшілей, экспериментқа кішілер шақыра, үзілеген кішінің түшілерін анализлейлар, хам башқалар, хам башқалар, әм ел сайын ендір бір яңалық барлыққа келе біздің түшілер тұрында. Әміне бір қызықлы факт, ир атлар көрген түшілерінде, көбісінше көрген түшілерінің дүрсірегі 70%-ында ир атларыны көре екен. Мына түшкә кергән кешеләр арасында 70% иратлар, 30% гына хатын-кызлар. Ә хатын-кызларда киресенчә җәмәгат 50-50 тигез икән.
2: 50-50.
0: 50-50.
1: Ярты Леонардо Ди Каприоны бердән юкка күрмәм икән.
0: Ярты түшкә кергән кешеләрнең ярты хатын-кыз, ярты ират икән хатын-кызларда. Менә баш ничек эшли? Хатын-кыз тигез үле.
1: Нәрсә кирәм икән Леонардо Ди Каприо миңа? Үлегәле дигез әле. Нәрсәгә ярыйбыз миңа аны? Гел кире кире кап.
0: Бәлки синни сүгүмә.
1: Микрофонны әйтеп сүгүндем. Ишетәсдем әле.
0: Бәлки син кичкене вакытта Дикаприга гашык булгансыңдыр. Һәм бүгенге көнгә кадәр кичкене генә бер шат кеше яшәп ятадыр.
1: Бәлки мин дә аңа керәм. Шуңа күрә булар шуның нидер ментальный нидер белмим.
2: Язып җибәр әле.
0: Күз алдына китер дим мин.
2: Леонард язып җибәр әле. Айгылны күрәсеңме син дә төшеңдә?
1: Бәлки мин ишетер хәзер.
2: Бәлки. Әбри Хабриев сезгә лотерея билет алырга кирәк туганыгыз кайчан җиңәчәген төгәл әйтеп бирәчәк дигәннәр.
0: Хәзер бер Дикафри белән бәйле бер-берне карыйм әле. Зизим әле. Шибеш име.
2: Син шулай ясам әле. Шибеш төшендә Дикаприоны күргән бу нәрсәгә.
0: Инглиз телендә бит инде чикен. Име.
2: Йо, чикен тавык була инде.
0: Я менә белмим дә шибеш чикен дигән. Күз алдына китердем Леонардо Ди Каприо нирт белән. Чикен. Шибешне күреп.
2: Баксаң ол түнле тауық шулпасы ашап ятқан болғандыр.
1: Ол бек ешерді ғына ярата, 25 ешік. Мен...
0: Шыбыш болғаш, мені чекендір енді олай ма?
2: Little chicken.
0: Little chicken.
1: Ay Allah. Хайрлыга булсын, әмир аркабы гейде куйым әлем. Хайрлыга булсын.
0: Хайрлыга, яхшыга юрагыз.
2: Уйнагыз уйын түгел деп әйтте де, уйнабаларга.
0: Әйдә килеп җиттек без аңа.
2: Уйнабаларга 205-05 3 яңалык дигән безнең уйыныбыз бар бит инде, име?
0: Кичә керттек без аңа.
2: Әйе, менә шушы уйынны бүген дә уйнатыбаларга исәп бар. Шуңа күрә кемне уйнысы килә? 205-05 студиябыз номеры, рәхим итегез. Уйнабалыйк әле. Һәрберебез инде без 3 яңалык әзерләдек.
0: Шушы 3 яңалыкның берсе ялган. Сезгә шушы ялганны белергә кирәк. Ә безнең баш фантазия әйбәт эшли. Ялганын да без чынбарлыктан әллә ни ерак китмәгән итеп рәгуләп таптык.
2: Кем белән аралашабыз икәнбез? Алло, исәнмесез? Хәерле иртә.
3: Исәнмесез? Хәерле иртә. Илназ булам.
0: Илназ.
1: Хәлләр.
3: Аллаһа шөкер, үзегездә.
2: Йок, атайдымсың, Илназ.
3: Ярар.
0: Ничәдә тордың, Илназ?
3: 6-да тордым, вроде.
1: Берәр төш күрдеңме соң?
0: Киренеп алды
1: Илназ. Илназ, берәр төш күрдеңме соң?
3: Нәрсә күрде?
1: Төш. Берәр төш күрдеңме бүген сиңа?
3: Тешләрем калмады ул да күрмәдем.
0: Без төш турында сөйлибез, ул төш турында сөйли. Ауыздагы төш. Яхшы, әйдә, уенга кирип китәбез. Илназ, без сиңа хәзер 3 яңалык укыйбыз, әйме? Һәрберебездән берәр яңалык. Шушы 3 яңалыкның берсе ялган. Сиңа шушы ялган яңалыкны белергә кирәк. Әй, ачыкларга кирәк. Әйдә, шибер синнән башлыйк. Бүген.
2: Әйдә.
1: Әйдәгез миннән.
2: Әйдә.
1: Тыңла. Дәрвишләр бистәсеннән Казанның Туры Чуйков һәмдә Гаврилова урамнар чатына чыга торган юл проектын тәкъдим иткәннәр әйме. Бу яңа ел дәрвишләр һәмдә Нагорный бистәләрендәге бөкеләрнең санын киметергә мөмкинлек бирә ди.
0: Ә димәк бу безнең менә тынычлык урамы бит әлендә әйме дәрвишләр бистәсендә. Шуңа параллель дублер урам булып чыга инде.
2: Әйбәт була бит инде
0: мен кара. Ясасалар бай.
1: Әйе.
0: Мин рәхәтләнеп йөрерим ул юлдан.
2: Тизрәк ясасалар.
1: Бөкеләр булмасын өчен эшләнә бит инде.
0: Хәтта түләүле булса да йөрерим әле мин аннан, беләсең килсә.
1: Акшаков
0: инде, конечно. Алагашики. Икенче яңалык, бунысы миннән. Россия Федерациясе Дәүләт Думасында 13-нче пенсияне кертергә тәкъдим иткәннәр. Менә шундый тәкъдим белән чыкканнар, әлеге пенсия инде бар тик пенсиягә генә өметләнеп яшәгән кешеләр өчен яхшы гына крем чыганагы булыр дип уйлыйлар. Бу эшләп эшләп пенсия аласыңмы син, яки эшләмичә аласыңмы пенсияне, бөтен кешегә дә хас. Иң мөһиме синең пенсия алу фактын теркиләр дә, инде 13-нче пенсияне ел ахырында алып куясың.
1: Әйбәт.
2: Без бары тик позитив яңалыклар гына эзләп утырганбыз ахыры
0: бүген. Премия.
2: Әйе. Менә минеке булайрак Казанда 3 яшкә кадәрге балаларны һәм аларның әти-әниләре мүкәләп йөгерү буенча ярышлар уздырачаклар һәм шушы ярышларга көтеп калачаклар менә барлык теге 3 яшкә кадәрге балаларны һәм аларның әти-әниләрен. Шулай ук менә теге тизәнлекләп, дүрт аяклап
0: тиз битереп шабасың инде.
2: Әйе, менә шундый яңалык.
0: Сәламәтлек өчен файдалыдыр бәлки. Минем шәхсән алай йөгереп караганым юк.
2: Ул теге карап торышка ничек була икән? Булай теге ишту буенча сәйрәк кебек, әйме?
1: Сәйрәк яңгыр. Сәйрәк микрофоннарны мүкәләп карарсыз әле.
0: Бәлки теге аның үзенең билгеле бер шартлары бардыр да инде. Тик шулай да. Әйдә, Илназ, сайлап ал. Дәрвишләр бистәсеннән Чуйков урамына чыга торган яңа юл проекты. 13-нче пенсия һәм инде мүкәләп йөгерү буенча ярышлар. Кайсы яңалык ялган?
3: Өченчесе булсын ди, әйдәгез.
0: Мүкәләп йөгерү буенча...
3: Туры килер.
0: Мүкәләп йөгерү буенча ярышлар үткәрелә дигән яңалык, димәк, синеңчә дөрес яңалык түгел, ялган яңалык, әйме? Алло! Алло!
2: Илназ!
1: Илназ!
3: Беренчесе булсын ди, әйдәгез, ялган.
2: Беренчесе ялган деп уйлыйсыз. Менә
0: дәрвишләр бистәсеннән Чуйков урамына чыга торган юл проектын тәкъдим итү дигән яңалык ялган булып чыга син ишәйме?
2: Илназ.
0: Илназның гомумән элемтәсе начар булган.
2: Хәзер тагын бер сорау да. Икенчесе булсын әйтәгез. Вот теге кытыртып без, дим. Үзегез ничек уйлыйсыз? Әйтеп җибәрегез.
0: Әйдә, Илназ, синнән соңгы җавап. Кайсысын сайлыйсың?
2: Кайсы яңалык?
3: Біріншісін.
0: Біріншісін. Сайладық.
1: Маңа.
0: Нәрсе деп айтасың келе? Мына
1: маңа ашаны булмай диясы келе.
0: Ашаны булмай диясы келе.
1: Яшәге без бүкләрдән котыла алмаячакбыз. Йолдыз исең.
0: Кайда гына йолдызсалар да, бүкләрдән котыла алмаячакбыз. Монысы бер хәлейме?
1: Икенчедән.
0: Икенчедән мына
1: төзөрләр микән ул юлны?
0: Илназның бу җавабыннан чыгып, нәрсәне әйтәсем килә, инде нәтиҗә чыгарасы килә. Кешенең өмите үзелгән ахрысы дигән әйбер. Я, булмас, төземәсләр. Я, кая, гади халык өчен уйлаучы кеше юк бит инде ул. Юк, һәм менә шушы өметсезлек, хәтта менә мондый оптимистик яңалыкларны да кабул итергә мөмкинлек бирми. Дөрес, дөрес, Илназ, хак сөйлисең. Юк, андый юл проекты турында уйлаучы кеше дә юк.
1: Үзе без уйлап тапкан.
0: Бу инде безнең хыялларны бәлки берәр дәүләт эшлеклесе, тат автодор строй хезмәткәре ишетеп алып, шушындый әйбер эшли алмас микән, юл төзи алмас микән дигән.
1: Ышаныч.
0: Проект барлыкка килмәс микән дигән.
3: Мин татарда эшләгәнем, беләм, просто әкияткә ашаган, шуңа күрә.
2: Без бит кая эшләгәнен сорарган атканбыз.
0: Не, яңа тизгенә үзгәртеп куйган булыр игеме? Ярар.
2: Илназ кемнәргә сәламнәр.
0: Нәрсә, нәрсә?
3: Татарстандарда мондай әкиятләргә ышанмыйлар.
0: Менә ышанмыйлар икән шул. Ә андый юл проектын ясаган булсалар, искиткеч булыр.
2: Ясарлар әле менә.
0: Ясарлар дип әйтүдә беләсеңме? Аның икенче ягы бар. Анда менә Гаврилов урамы белән Нагорный яклары арасында анда сазлыклы урын бик күп. Аны балчык белән, ком белән, таш белән тутырып бетерү өчен ой, хай, бик күп тырышырга кирәк. Анда бит Казансу елгасы ага. Казансу елгасыннан андай яхшылап кына күмер өчен һәм анда әле ул тиге дамбасы да күпере дә урыныннан күчми торган итеп ясар өчен бик күп көчтө күрә кирәк.
2: Барысы да яхшы булачак.
0: Метро төзелеше белән бер аның бәясе. Аннан күбрәк тә булырга мөмкин әле. Кемнәргә сәламнәр?
3: Сәламнәр сезгә. Сезгә яхшы көннәр. Барлык мин таны кешеләргә, дусларыма.
2: Рәхмәт.
1: Тұрып қана келем дедім ол.
0: Қабыл етті болды.
2: Рәхмәт, Илназ.
1: Рәхмәт, рәхмәт.
2: Сенға бүләкке, бүләк бар бит әлі сенға. Біләсің ғой нәрсе береміз, тапшырабыз. Карим Тинчурин театрына 2 кішілік шақыру билеті. Мына быйылғы сезон біткенше, ябылғанше барып, қарап қайтырсың спектакль, ярай ма? Сенға шушы бүләк бойынша шалтыратып аңлатырлар, ярай ма?
3: Ярый,
2: рахмат. Ярый, табылашабыз.
0: Исән сау бул. Тәмле төшләр күр.
2: Менә мин әйткән яңалык буенча әйтеп узасы килә ими, хөрмәтле коллегалар, хезмәттәшкәйләрем. Реклама шартларында Комсомольская правда Казан 3 яшкә кадәрге балаларны һәм аларның әтиәниләрен мүкәләп йөгерү буенча ярышларга чакырам. Алдан теркәлү өчен махсус телефон номер бар: 528-2030 телефоны буенча, яки инде kazan.kp.ru сайтында яшикләве 0+.
0: Унышынчы пенсиядә ялган түгел бит. Тәкъдиме бар.
2: Әйбәт.
0: Бу өмет бит инде, өмет.
2: Өмет.
0: Алла берсә, Алла берсә.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Тәүлегенә 4 кына сәгать йоклыйм. Артыгын йокларга аппетит ирек бирми. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Әлегенә кебек. 2001 елда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.
10: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
12: Омикронга әлбәттә.
11: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
13: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән изашик мәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйгә коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Ривьера пляжы, Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: Үкшәле туфли кие булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
7: Шулай итеп, Акбарс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйгезгә кадәр китереп бирәбез.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан толгын җил. Японияда ойларның исемнәре юк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Зөлфия Минхаҗева, Миләш Кәен, Мөхтәр Минхаҗев көе, Алмаз Хәмзин сүзләре.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Энергогарант именет акционерлык компаниясы. Борлыктор именет хезмәтләре. Милек ипотека сәламәтлек машина. Борысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
3: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
4: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
3: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дауан еді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
7: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйгә уян татар. Я сикле 12+.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Тешләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәш
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
7: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: саған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Ешбе алды біз.
1: Ох, қызу. Плюс 30-ны көрсәте.
2: Бошыңны рәхәтте суыт. Бора тек пирамидада. 22 июльде. Жей, юнлайл білен ұшыраша.
1: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
2: Тим ТВ төп Йоңайл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
1: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
3: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан толгын җил. Япониядә айларның исемнәре юк.

0: һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәвенә китереп тә хуялар.
4: Менә ишмасам уңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Нитка Вер. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспо Кар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак-карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспо Карда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспо Карда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
7: Әлеге дә Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен тулырак мәгълүмат Экспо Карда.
8: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Кене кызы. 2001 елдан 3-нче мең еллык башлана. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda Yıldızname.
1: 4-нче июнь көнне кушкар. Бүген айрыша төзимле булу сезне күп кенә бәләләрдән коткарып калыр. Үгез бузау, кызыклы чараларга барып кайтыгыз. Башны ял иттерү сезгә бик кирәк. Игезәкләр, эшләр сез уйлаганнан да авыррак барыр, ләкин тырышлык күрсәтеп, сез аларны башкарып чыгарсыз. Кысла, көн яңа танышуларга бай булачак, кирәкле кешеләрне очратырсыз. Арыслан, сезгә ашаган кешеләр белән уртак тел табарга авыррак булуы мөмкин, чөнки алар янында сез үзегез дә югалып каласыз. Кыз, күңелсез хәлләр сезне вазгыятькә реаль яктан карарга өйрәтер, һәм шундук дөрес юл да күренер. Үлчәү, эмоцияләрне контрольдә тотарга кирәк, яисә конфликтка керүегез бар. Шаян, мөһим эшләр өчен уңышлы көн, игътибарлы булуыгыз аркасында эшләрегез нәтиҗәле булыр. Укшак, сез бүген барлык кешеләр өчен яхшы кәйеф чыганагы, шуңа күрә ешырак елмаегыз. Кәҗәмегез, энтузиазм белән алынган эшләр бик тиз үтәләр, интуициягез сезне алдамый, шуңа борчылырга кирәкми. Сукыярларның да бүген интуицияләре шәп эшли, аңа таянсагыз, ялгышмассыз. Балыклар, планнар сез уйлаганнан күпкә җиңелрәк үтәләр, шуңа күрә эшкә курыкмыйча алыныгыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе. Килейдә

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
4: На Рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
5: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдүс Имаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть Арена. Билетлар сатуда. Ящикта 6+.
6: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлык.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндез гүнбер.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Япониядә айларның исемнәре юк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Көршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит туды.

0: алабыз. Сезнең гаиле тарихы бездән. Сугар строй торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207 10 35.
1: Реклама Сугар с нами ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе нашны.рф сайтында.
2: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-16-16.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО «Аквапарк» Субар. Украин 112-799-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
10: Омикронга әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
11: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Жыршы, ТСР-нең халык, РСФСР-нең атказанган артисты Әлфия Авзалова репертуарында 14 телдә, ягъни башкорт, казак, үзбек, азербайҗан, хинд, гарәп, фарсы һәм башка телдә башкарылган 500-гә якын җыр була. Искәртеп узарга кирәк, 2002 елда Бауман урамында нигезләнгән татар йолдызлары аллеясендә дә нәкъ менә беренчеләрдән булып Әлфия Авзалованың йолдызы уела.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйгезгә кадәр китереп бирәбез.

0: Уазу вас строят, строят для чемпионов. Уазу вас строят, строят в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ауыл жәйінің өз тәмі бар. Яңа сауылған сы, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясыған хош ісілі жәй, әтабын түріндә яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
3: Түрік яллары қайта.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Бір нәрседе ұшырақлы түгіл.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Тормушлар бейленген.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яш шикләве 16+.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
11: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла, бозга түгел, сәхнәгә Фирдус Тямаев шакрыла. Ә калганнарны әлеге Шепский шоу тамашаны күрергә шакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
12: Татар радиос

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білек еңешләші сұрала.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Ищите уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе Тренди.
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Студия сәгатьләрендә тигәл 13:00.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 5-нче июнь көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.
4: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Сіздің келген хабарларыны оқиық, дұстар. Хайырлы күн, Татар радиосы алып барушы дұстарыбыз. Бүгін Биектау районы Подсолнушек балалар бақшасында қызмет етуші Алсу Камиль қызының туған күні. Біз коллектив қызлары білен оны ғұмыр бейрамы білен шын көңілден құтлаймыз. Алсуға һәм оның яқындарына есенлік, саулық, тынышлық, бақытлы тегіс ғұмыр тілейбіз. Гүл йылмайып, күліп яша әле. Бір қашан да қайғы-хәсрет келмесін. Езіңдегі қояш нұры бір қашан сүрілмесін, балқып тұрсын, һеч тә сүнмесін. Сені хөрмәт итеп, хизмәттә эшләрен юллап җибәргәннәр әлеге тәбрикләү сүзләрен. Без дә инде Алсу Камиль кызын шын күңелдән тәбрик итәбез. Хәерле көн Татар радиосы, зур сәламнәр. Төшке аш ашап утыручы Ирем Диязга дип язып җибәргән Алсу исемле радио тыңлаучыбыз. Әйе, шуңа да бәлки кемнәр төшке аш вакытында дәрә ашларыгыз тәмле булсын дуслар. Хәерле эш көннәре дуслар. Рәхмәт сүзе язам әле. Динара Илдаровна, рәхмәт. Мине 2 сәгать җибәргән өчен, минем өчен эшләп торганыгыз өчен. Бик бүрчили. Элде юллаган әлеге рәхмәт сүзләрен. Дуслар, сез дә шулай ук үзегезнең рәхмәтләрегезне, сәламнәрегезне яратып сүзләрен барысында яза аласыз. Инде менә якыннарыгызның көннәре тагы да яхшырак, тагы да күңеллерәк үтсен өчен безнең аша аларга сәлам җиткерегез әле. 89172 300 800.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-269-00-532-55. Яшикләве юк.
3: Ох, кызыл. Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
3: Салют, Бенгаль утла.

0: сиңа шануларын тіләсәң, пышылдап сөйлә. Татар радиосында реклама.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
4: Татар төнге клубы
5: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
3: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклавы
6: 12+. Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
10: Бәт, монда шундый шәп, шундый шәп булды, шундый күп җаваплар килде, дуслар. Монда хатларны, хәбәрләрне ачып бетерә торган түгел. Бөтенесе дөрес язганнар дисәм, юк, 8 июль, 1 июль дип тә язучылар, июль дип язучылар булган. Юк, дуслар, бүген, әлбәттә, бүген җәй яратучылар көне икән. Инде күпчелек безнең радио тыңлаучыларыбыз дөрес җавап җибәрә, язып җибәргәннәр. Менә җәй яратучылар өчен көне дә бит аның, менә ничек шәп булды шуннан да. Бик күп әйткәнемчә инде җаваплар килде. Тик менә 10-нчы булып дөрес итеп җавапны Айгыл исемле радио тыңлаучыбыз язып җибәрде. Айгыл, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Инде рәхәтләнеп, Габдулла Карип исемендәге яшь тамашачы театрына барып, Куркак батыр дигән спектакльне карап кайтырсыз әле. Мин сезгә хәзер җибәрәм билетларыгызны. Дуслар, сезгә бик зур рәхмәт, шулай катнашып торганыгыз өчен. Язгыш, менә бүген җиңмәдегез, бәлки сезгә иртәгә уңыш елмаер. Шуңа күрә гел языгыз, гел катнашыгыз безнең уеннарыбызда һәм шәп генә бүләкләребезне отыгыз. Әле менә монда Гүлүсә исемле радио тыңлаучыбыз язып җибәргән. Без бывшие сибиряне дигән Себердә яшәгәннәр Новый Уренгой шәһәрендә әле менә 2 көн элек кенә җылыта башлады дигән. Шуннан да менә анда шын-шынлап җәй яратучылар көнедер. Шулай бит инде, зарыгып көтеп торалардыр инде җәйне безнең Себер якларында. Дуслар, безнең әле бераз гына вакытыбыз бар, шуңа күрә сез хәбәрләрегезне язып өлгерә аласыз. 89172 300-800.
11: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

0: Иротлар шешекнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешек. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған идем төшләрне ясатырға, йылмаюымны яңартып һәрчак матур булырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан. Немецкое качество һәм гомерлек гарантия. Сириус стоматологиясы Казан, Камалеев проспекты 26.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса. Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
5: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
6: Шулай итеп Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар.
7: Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
4: Зөлфия Минхаҗева. Нигә болыт елыйсың? Мөхтәр Минхаҗев көе, Алмаз Хәмзин сүзләре.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
2: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
1: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
3: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
5: Менә еш масам оңайлы.
4: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Үкшәле туфли кие болмаймы? Кишкә аяқ арай. Қан тамырлар бүртіп шығамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Қан тамырлары ауруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Фазан Ленинская урамы 10. Доктор Шарипов клиникасы.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Тукта! Биктада эш эзлисезме? Бикстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
7: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңешләші сұрала.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

0: Мин сине кимсетер идем, тик табигат булай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім, түшлеріне яса тұрға, Йылмай-уымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлар урнаштыру 22 мін сумна. Немесское качество, хам ғымырлы гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
3: Искәрі йығынтысы болуы мүмкін топик білән кенешлешігіз.
4: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
5: Киля

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз курымын тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
2: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 21 градусқа қадар жылы. Дөньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондагына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәүенә китереп тә қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники, все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Книтка Вер. Сигезил бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық Вер нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
7: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 159 000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
8: Әлеге бәя Tenet T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда күтәбіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ұрт. Әрекеде Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін турақ мәжбүрен Экспокар.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Суба. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООО ЗА Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмата.ру сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
5: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Чәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем? Мин. Дәртле җырлар куярга кем?
1: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
2: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбри Хәбриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Чәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Чәйгә уян татар. 12+.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Тишләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сиганың нинди була?

0: Тәбәс. Беренче Азинора мәҗиденче йорт.
1: Әлеге бая тәнәтиҗеле Эльма Дәленнең 2026 елгы актив компенсациясе өчен торак мәгълүмат экспортер аталанында.
0: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать шагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә. Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Кубань. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Татарлар энциклопедиясе.
0: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алло, әне, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым.

0: болады. Һәм гөмерле гарантия.
1: Сириус стоматологиясы Қазан Камалеев проспекты 26.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Онда барысында язмыш Хәлитә.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яш чикләве 16+.
7: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR нукта. Русай Тында Қазандағы Франт һәм Иксилдәге кибетләрдә таныша аласыз.
8: Энергогарант Иминиет акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминиет хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
9: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кишке хатлайн вакыты җитте, сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 21 градусқа қадыр жылы. Дөньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: болса, яхшы жырлар бізде.
1: Кешкі хотлайнымыздың олға таба дәуам етті. Біз кімдер яңағына қошылды, қабатлап кетесім келе. Біздің Макс ғам қолған хабарлар қошымтасының номерін 891-72-308 сонларын жиып, өзіңіздің хабарларыңыздың құтлау сіздеріңіздің қойнар сәлемлеріңізіне иолы оласыз. Матур хабарлар біз әкіртін-әкіртін біздің. Әлбәтте, енді хабарлар қошымтасына келіп тұра, ләкин әларыны әзгіне шитке қойып тұрып, шу орында жырлы құтлауға көшесім келе. Арчада яшаучы кадерле туганыбыз Шакиров Эдуард Дамир улын туган көне белән котлыйбыз. Бәйрәмен матур көннәр, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюын сине бер кайчан да ташламасын. Һәр чак шулай саф күңелле, сердәше, тугры, ярдәмче, үз һөнәрен яхшы белгән хезмәт үлгесе булып узын узак еллар яшәүен үтәбез. Сәламәтлек, җан тән тынычлыгы һәм бәхетләр сиңа ихлас күңелдән. Котлап сине туган көнең белән ниләр теләсәк тә аз сыман. Гомерең узын булсын, шатлык белән гөрләп яшә матур җәй сыман. Гади сабыр улы җанлы да син. Кылганнарың бар изгелек, кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Иң изге теләкләр белән Арчадан энең Альберт, яраткан киленең Алина дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Һәм Эдуард сезне туган көнегез белән котлап, киләсе матур җырында яңгыратыйк әле.

0: Арчада яшәүче кадерле туганыбыз Шакиров Эдуард Дамир улын туган көне белән котлыйбыз. Иң изге теләкләр белән Арчадан энең Альберт, яраткан киленең Алина дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм сезне туган көнегез белән тәбриклибез. Алга таба да үмитәбез һәм киләсе хәбәрләр безгә дә күчәрбез. Хәерле кич татар радиосы Ирем Расулов Рамил Закиров улына. Закир улына. Зур рәхмәт. Уңган куллы. Уңган куллы да инде үзем. Мангальный зона ясап куйган. Мин эштән кайткан төшкә дип әйтик. Молодесым минем дип язып куйган. Әлбәттә инде Альмира исемле тыңлаучыбыз инде шын күңелдән алтын куллы булып гына эшләргә насыйп булсын дигән теләктә каласыбыз килә. Һәм шушы урында хәйле кич татар радиосы без Казан каласыннан Камыт тамагына туганыбыз Илгина һәм кияубыз Муса никахыннан кайтып барабыз. Яңа туганнарга һәм дә алдан булган туганнарга күп кайнар сәламнәр. Бәйрәм шәп булды. Халиловлар, Исмагыйловлар, сез супер дип язып куйган. Әлбәттә инде Гүлназ исемле тыңлаучыбыз бар бер кендер дип ишанып калабыз. Инде без дә шын күңелдән яшьләрне никахлашу көннәре белән тәбриклибез. 891-72-300 безнең максим калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең кайнар сәламнәрегезне, котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Татар радиосы дулкыннарында кичке
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО ЗА Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
4: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

Кишке хатлайныбыз алға таба дәуім итәбіз. Хәм шыш орында инде келесі хабарларымызды оқып итәсім килә. Сезнең җырлар астында эшләве күңелле ала бугада. Стройкада эшләүче о Кольцов водительләренә сәлам дип язган Ришат исемле тыңлаучыбыз. Ришат, сез шын-шынлап сезгә күңелсез булый. Ярый, безнең белән булган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хәм Ширатта хәбәр безгә дә күшәрбез. Сәлам Татар радиосы, зур сәлам тормыш иптәшемә Сайфудиярова Әлфиягә, балаларыма Анелия, Назар, Самирга һәм Семилетка поселогында яшәүче дуслар. Дилшат дустымның туған күні, Дилшат дустымның туған күні білен шын күңілден құтылым. Аңа исәнлік саулық, тазалық, байлық. Һәр вакыт шундый шын дус булып кал дип язган Илгиз исемле тыңлаучыбыз. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Менә әкертен-әкертен генә инде безнең кичке хатлайныбыз да нәп төп түгел кыл уртасына килеп җитте дип әйтергә була. Әкертен генә инде ахырына таба да якынлашыр. Шуңа күрә үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга онытмагыз. Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына 891-72-308, 891-72-308 саннарын җыеп, әлегә авыл кызлары турында җыр тыңлап китик. Фәнил Галиуллин.

Қайырлы кишләр, җәй яратучылар көне бүген 4-нче июнь дип язган безнең бер тыңлаучыбыз инде барсында котлап безнең радио тыңлаучыларыбызны инде кабул иттек әлеге котлавыгызны һәм ширатта хәбәребезгә дә күчәрбез. Хәйрле кич татар радиосы бүген юбилеен туган көнен 35 яш туган көнен уздыручы Ғлиуллина Рамияны тәбрик итәсебез килә. Аңа изге теләкләр белән Арша районы Наратлык авылында ял итүчеләргә кичке сәлам белән салават диелгән. Инде барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Һәм инде Рамияны туган көне 35 яшьлек туган көне белән котлыйбыз чын күңелдән. Бары тик уңышлар гына теләп калабыз. 891-72-308 безнең максим калган хәбәрләр кушымтасы. Үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга өлгерегез, ашыгыз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
2: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
2: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: ТИМ-ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
2: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар кассир.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинча йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
5: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсізмі?
7: Омикронға әлбәттә.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
9: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашық һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
4: Татар төнге клубы
5: җәйге террасага күчә. 11-нче июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
3: Казан Мол террас Кру ирекле. Яшикләве 12+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен беләйдеңме? Алтын Урда составында татарлар зур территорияләр белән идарә иткән. Искәртеп узарга кирәк, Алтын Урданың 10 миллион квадрат километрдан артыграк җирне биләп, Көнчыгыш Европадан Сибиргә кадәр сузылуы мәгълүм. Татарлар Алтын Урданың бер өлеше генә түгел, идарәдә төп урыннарны да билгеләгән. Бөек ханнар татарларны дипломатик миссияләр, сәүдә һәм хәрби эш алып бару өчен җәлеп иткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез. Үйегезгә

0: спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, йорт салучы ойжма. Южный парк, Дурд, ЖЧЖ. Проект декларации наш на Тадомната, РФ сайтында.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем? Мин. Дәртле җырлар куярга кем?
1: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
2: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбри Хәбриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Шәйгә уян татар. 12+.

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә, йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сый, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
2: Тукта! Биктада эш эзлисезме? Бикстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
3: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сезгә VR.ru сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда кичке 9 тулды. Эфирга татар төнге клуб килде.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Дөньядагы иң зур обсерватория Чилидә урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Діджей Алі.
1: Хотлайн. Hotline.ru-ның иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Обан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлык.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
4: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Диджей Али.
1: Миңа кишә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Диджей Али.
1: Ауыл кибете дүрләп яна иде. Тик янгынны берәү дә туктатырга ашыкмады. Ауыл халкы теге кенәгәнең янып беткәнен көтте. Татар радиосында реклама.
2: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozil, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Диджей Али.
1: Татар радиосы.
0: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казанда 10 тулды.

0: Диджей Али.
1: Куршыга 60 толгач, ул күн сайын 5-шәр километр жаяу йөри башлады. Бүген аңа 85. Һәм без аның кайда икәнлеген күз алдына да китерә алмыйбыз. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Диджей Али.
1: Бөтен тормош театр. Ә кешеләр аның антракт вакытын гына күрергә тели. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Төнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Асфальтқа еш қына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Әзаву чапа сілкінмәскә тырышып торашақ. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйдә, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.